Hashu Geishachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio don chwyrs na gwalio yn.

Casio Geishachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.

Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don choirsnach gyfalu yw'n.